0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Anglų rašytojas Emily Bronte romanas Vėtrų kalnas pasirodė dar 1847 metais ir ši knyga jau seniai tapo britų literatūros klasika, kuri jau daug kartų buvo perkelta į televizijos ar kino ekraną. Pagal ją buvo pastatytas ne vienas filmas ar serialas. Naujausia šios klasikinės istorijos versija režisavo Emerald Fennell, o pagrindinius vaidmenis čia atliko australų kino žvaigždės Robbie Margot ir Jacobas Elordi. Priminsime, kad tai dramatiška meilės istorija apie netikrus brolį ir seserį, kurie nuo vaikystės daug laiko praleido kartu, o subrendę vienas kitam pradėjo jausti ne tik broliškus ar sesers jausmus. Jų tėvas buvo prasilošęs ir prasigėręs, tad reikėjo kažkaip kabintis už gyvenimo. Ir čia vienas nekartą patikrintas būdas yra sėkminga santoka. Pagrindiniai veikėjai reikia nuspręsti tekėti už nemylimo, bet turtingo ar bandyti gyvenimą sieti su vaikystės laikų meilė. Nesunku nuspėti, ką ji pasirinko ir gana greitai tapo aišku, kad šis pasirinkimas buvo klaidingas ir laimės neatnešė. Pažiūrėkite šį filmą, jei mėgstate klasikinių istorijų ekranizacijas ir įsitikinsite, kad ir šiais laikais jos yra labai aktualios ir verčia susimąstyti.
0: Radio Fiesta.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Filmas Liūtas karalius yra vienas sėkmingiausių Disney'aus kompanijos projektų. Didelės šlovės laukia ir tai pavadintas miuziklas, kuris ir šiais laikais yra rodomas daugelyje pasaulio scenų. Galų gale prie šios jaudinančios istorijos buvo sugrįžta ir animacijos gerbėjai gali pasidžiaugti naujų filmų, kuris vadinasi Mufasa. Tai yra filmo apie Liūtą karalių priešistorė ir tesinys. Čia pasakojama, kaip Mufasa tapo žvėrių karaliumi ir kokį ilgą ir pavojingą kelią jam reikėjo nueiti. Jaunas liūtukas didelio potvinio metu pasimeta nuo savo tėvų ir atsiduria labai toli nuo namų. Išlaikęs tam tikrus išbandymus, jis yra priimamas į naują šeimą, bet ją persekioja didelių baltų liūtų banda ir Mufasa su savo draugais turi ieškoti naujo prieglobščio. Prasideda ilga išgyvenimo kelionė, kurios metu Mufasai ir kompanijai kyla gausybė įvairiausių pavojų. Šis filmas taip pat yra miuziklas, kuriame gausų šaunių muzikinių intarpų. Tad jis patiks ir tiems, kas filmus mėgsta dėl juose skambančios muzikos. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Fiesta.
1: Sveiki, patarimai.
2: Plaučių vėžys išlieka viena dažniausių onkologinių ligų ir pagrindinių mirties nuo vėžio priežasčių. Specialistai atkreipė dėmesį, kad ši liga dažnai diagnozuojama jau pažengusios stadijos. Ne todėl, kad jos neįmanoma aptikti anksčiau, o todėl, kad pirmieji simptomai būna neryškus ir lengvai supainiojami su kitomis kvėpavimo takų ligomis. Plaučių audinys turi nedaug skausmo receptorių, todėl navikas gali augti nejaučiant diskomforto. Be to, ankstyvieji simptomai dažnai primena kvėpavimo takų ligas – bronchitą, astmą ar peršalimą. Ankstyvieji plaučių vėžio požymiai dažnai nėra specifiniai, todėl žmonės arba net šeimos gydytojai jų nesureikšmina. Priskiria kitoms priežastims – rūkimui, sezoniniams susirgimams ar nuovargiui. Dažniausiai simptomai yra nuolatinis ilgiau nei įprastai trunkantis kosulys, dusulys, skausmas krūtinės srityje, nepaaiškinamas svorio kritimas, bendras silpnumas ar nuovargis. Kreiptis į gydytoją reikėtų, jei kosulys trunka ilgiau nei 3 savaitės. Imama atsikosėti krauju, vargina dusulys ar krūtinės skausmas. Taip pat svarbu ieškoti pagalbos dėl nepaaiškinamo svorio kritimo ar nuolatinio nuovargio, ypač jei žmogus rūko ar rūkė anksčiau. Tokiais atvejais gydytojas gali rekomenduoti krūtinės ląstos rentgeno tyrimą ir kompiuterinę tomografiją. Vis dar gajus yra mitas, kad plaučių vėžys yra vien rūkančių liga. Nors rūkimas yra pagrindinis rizikos veiksnys, onkologinė diagnozė gali išgirsti niekada nerūkę žmonės. Rūkimas lemia apie 80-85% plaučių vėžio atvejų, tačiau maždaug 10-20% diagnozė nustatoma niekada nerūkiusiems žmonėms. Plaučių vėžio riziką didina ir kiti veiksniai – pasyvus rūkimas, oro tarša, profesinis kancerogenų poveikis, šeimyninė ligos anamnezė, jonizuojanti spinduliuotė, kai kurios lėtinės plaučių ligos, persirgtos infekcijos, pavyzdžiui, tuberkuliozė. Tai reiškia, kad net ir niekada nerūkę žmonės turėtų būti atidus savo sveikatai, ypač jei susiduria su prieš tai išvardintais veiksniais.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Kasmet amžinas klausimas, kas naujo. Šiemet mados infekcija stileivoms ruošia intensyvią savaitės programą, kurioje ir du didžiojo podiumo vakarai ir nemokama kino premjera. Legendinis gatvės mados fotografas Bilas Cunninghamas sakė, kad mada tiksliausias kultūros veidrodis. 29-oji mados infekcija drąsiai sako, kad mada yra menas, todėl verta dėmesio ir geriausios lokacijos. Susitikimo vietos pakeisti negalima. Nacionalinė dailės galerija ruošiasi mados fanatikų antplūdžiui. Gegužės 29-30 dienomis laukia didieji podiumo vakarai ant Nacionalinės dailės galerijos stogo. Netikėta erdvė po atvirų dangumi virs monumentalių podiumų urbanistinės aplinkos fone. Programoje 13 unikalių ir produktyviausių dizainerių parodymų. Antrą kartą atvyksta talentingoji Serena Coilo iš Danijos, kuri didelį dėmesį skiria ne tik kolekcijai, bet siekia sukurti ypatingą nuotaiką ir vizualinį potyrį žiūrovams. Trečią kartą festivalyje dalyvaus Tomazo iš Kipro, kuriantis šiuolaikiniams individualistams, pabrėžiantis meilę detalėms ir išskirtiniai kokybei. Programoje netrūks ir kitų gerai publikai žinomų veidų. Gegužės 31 dieną, paskutinį mėnesio sekmadienį, visi Nacionalinės dailės galerijos lankytojai galės nemokamai apžiūrėti ne tik parodas, bet ir pamatyti režisieriaus Andriaus Juzėno filmo Mados eskizai premjerą. Filme užfiksuoti žinomi Lietuvos dizaineriai, kostiumų dailininkai ir vizionieriai.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Jungtinių valstijų kosmoso agentūra NASA pristatė naują teleskopą, kuriuo surinkti duomenys padės sudaryti visatos atlasą. Teleskopų mokslininkai ketina nuskaityti didžiulius visatos plotus, ieškodami planetų už Saulės sistemos ribų ir ištirti tamsosios materijos bei tamsosios energijos paslaptis. Tikimasi, kad kosminis teleskopas Raumen atras dešimtis tūkstančių planetų ir padės įsiaiškinti, kiek jų iš viso galėtų būti. NASA vadovybė surinktoje spaudos konferencijoje pademonstravo naująjį teleskopą. Tai 12 metrų ilgio sidabro sluoksnių padengtas renginys su masyviomis saulės baterijomis. Jis netrukus bus nugabentas į Floridą, planuojama, kad rugsėjį teleskopą į kosmosą iškels kompanijos SpaceX raketa. Per 4 milijardus dolerių kainavusiam Raumenui sukurti prireikė daugiau nei dešimtmečio. Jis yra pavadintas astronomės Nancy Grace Raumen garbei. Ši mokslininkė dar vadinama Hubble motina dėl savo indėlio kuriant kitą istorinį kosminį teleskopą. Praėjus 36 metams po to, kai Hubble pakilo į kosmosą ir sukėlė astronominių stebėjimų revoliuciją, NASA tikisi, kad Raumen padės spręsti daugybę kitų, dar likusių neatsakytų klausimų. Naujojo teleskopo matymo laukas yra bent 100 kartų didesnis nei jo pirmtako Hubble. Jis kros didžiulius kosmoso regionus, būdamas 1,5 milijono kilometrų atstumu nuo Žemės. Iš jo neįsivaizduojamo atstumo, pasak inžinierių, teleskopas per parą gali nusiųsti į Žemę 11 terabaitų duomenų, tad vien pirmaisiais jo darbo metais bus išsiųsta daugiau duomenų nei iš Hubble per visą jo naudojimo laiką. Be to, Raumen tirs ir tai, kas nematoma, tai yra minėta tamsėja materija ir tamsėja energija. Jų kilmė Žemės mokslininkams tebėra nežinoma, nors, kaip jie teigia, sudaro 95% mūsų visatos. Manoma, kad tamsioji materija yra lyg savotiški klijai, laikantys galaktikas kartu. Tuo tarpu tamsioji energija jas atskiria, priversdama visatą laikui bėgant vis greičiau.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio 1.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Rusija paryčiais surengė masyvią dronų raketų ataką prieš Ukrainą, daugiausiai atakuotas Kijevas. Žuvo bent vienas žmogus, sužeistų per 20. Pataikymų yra visuose sostinės mikrorajonuose. Kilo gaisrų, be kitako sudegė turgavietė mokykla, vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių, per smūgius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi gyventojai. Taip pat naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 žmonių, tarp jų 3 vaikai, Sumų, Charkivo sritys. Susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas, skelbia Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas. Daugiau detalių žadama pateikti vėliau. Amerikiečių žiniasklaida teigia, kad susitarime taip pat yra punktai dėl dalies užsienio banko sulaikymų įšaldytų Irano lėšų atblokavimo. Trumpas taip pat sako manantis, jog galutinėme susitarime Iranui nebus leista pasigaminti branduolinio ginklo, o su jau turimu prisodrintu Iranu bus pasilgta tinkamai. Netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Kaip teikia slaptoji tarnyba, vyras priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto netoli Baltųjų rūmų komplekso ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Šie nenukentėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Anot žiniasklaidos įtariamasis 21-erių Naziras Bestas anksčiau jau buvęs žinomas tarnyboms. Fiasko Lietuvos krepšinių lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar namuose 95-101 kritęs prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas, vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus RLKL pusfinalių tvarkaraštis, pirmajame jau ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 14-15 laipsnių, Klaipėdoje 12 šilumos. Radio Fiesta. Latino ritmo. Čia, remix.

Latino ritmu Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

Latino ritmo.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.

0: место.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Rusija paryčiais surengė masyvę dronų raketų ataką prieš Ukrainą. Daugiausia atakuotas Kyjivas, žuvo mažiausiai vienas žmogus, sužeistųjų per 20. Pataikymų yra visuose sostinės mikrorajonuose, kilo gaisrų. Be kita ko sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Taip pat naktį atakuoto Odesos rytis, ten sužeista apie 10 žmonių, tarp jų 3 vaikai. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Miesto taryba nusprendė, kad aikštės rekonstrukcijos metu galioja sumažintas mokestis, jau gali būti grąžintas iki visame senamiestyje taikomos 2 eurų už valandą rinkliavos. Kauno senamiesčio zonoje toks tarifas taikomas visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trukusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar namuose 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus ir LKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jau ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien taps žinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarai kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu turėti teko Madrido klubui. Beje, šiandien pirmą kartą turnyro istorijoje nebus žaidžiamos rungtynės dėl trečiosios vietos. Jas pakeis Eurolygos jaunimo turnyro finalas. Jame turėtų susikauti Barcelona ir Madrido Realo 18-mečiai. Priminsiu, šį kartą finale nematysime Kauno Žalgirio 18-mečių. Juos iškovos dėl titulo eliminavo pralaimėjimas Barcelonos ekipai, tačiau jaunieji žalgiriečiai pergalingai užbaigė pasirodymą. Vakar paskutinėme turnyro mače 115-95 patiesė Belgrado Crvena Zvezda bendramžius. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais, vietomis palynos, oro temperatūra 20-25, vakarinėme pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 16-17 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių. Latino.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Latino ritmo.
4: Radio Fiesta.
5: Súbeme la radio.

0: Radio Fiesta.
1: Latino ritmo.
2: No se puede.

0: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
1: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
2: Latino ritmu.

0: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Dėmesio! Visi sustokite ir nusišypsokite.
2: Visi šypsosi. O tu? Gėdijasi. Nieko nelauk. Dabar Klinik DPC visose klinikose gydytojo odontologo konsultacija nemokama. Leisk sau pagaliau nevaržomai šypsotis. Registruokis konsultacijai dabar. www.klinikdpc.lt.
3: Radio Fiesta.
4: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 11 valandų. Rusija visą naktį dešimtimis dronų raketų atakavo Kijevą. Šiuo metu žinoma apie 4 žuvusius žmonės, sužeistųjų daugiau nei 500, tarp jų yra vaikų. Žalos padaryta visoje Ukrainos sostinėje maždaug 40 vietų. Atakuoti gyvenamieji rajonai civilinė infrastruktūra. Be kita ko sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smogius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi žmonės. Ukrainos kariškiai taip pat skelbia, kad Kijevo srityje Rusija atakai panaudojo balistinę raketą Oreshnik. Linčia nešti ir branduolinį ginklą. Taip pat naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 žmonių, Sumų, Charkivo ir kelios kitos sritys. Planuojama kurti vadinamą vieno bilieto susisiekimo sistemą. Susisiekimo ministerija projektui numatė skirti 9 milijonus eurų. Visoje šalyje veiksanti kelionių planavimo ir bilietų įsigijimo sistema planuojama apjungtų skirtingas viešojo transporto rūšis ir leistų keleiviams visus būtinus veiksmus atlikti vienoje platformoje. Jo sukūrimas tiesa gali užtrukti kelerius metus. Tam ketinamas skelbti tarptautinį konkursą, o Seime reikės priimti tam tikras įstatymų pataisas. Šiuo metu jau vyksta konsultacijos su ekspertais. Vežėjai tuo tarpu nerimauja, kad įpareigojimas prisijungti prie bendros sistemos jiems gali sukelti papildomą finansinę ir administracinę naštą. Panašios bendrojo bilieto sistemos veikia Austrijoje, Šveicarijoje, Švedijoje, Danijoje. Du Lietuvos bėgikai gerino asmeninius rekordus Italijoje vykusiose 10 tūkstančių metrų Europos taurės bėgimo varžybose. Vaida Žusinaitė Kriošienė moterų B finale tarp 23 bėgikų buvo 9 ir distancija įveikė per 34 minutės ir 33 sekundes. Vyrų A finale Giedrius Valinčius finišavo 13 per 28 minutės 44 ir 68 sekundes. Lietuvos futbolo top lygoje Marijampolės Sūduva vakar 2-1 nugalėjo Kauno Žalgirį. Šiandien vyks 3 mačai. Vilniaus Žalgiris susitiks su Kauno rajono Hegelman, Panevėžys su Gargždų Banga, Telšių Džiugas su Vilniaus rajono Transinvest futbolininkais. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Šiuo metu vyrauja 18-19 laipsnių šiluma, Klaipėdoje 13 laipsnių.
3: Radio Fiesta.

0: reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.
4: Latino ritmo.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.
3: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinę raketą Oreshny galinčią nešti ir branduolinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kyjevas, žalos padaryta visame mieste. Žuvo bent 4 žmonės, sužeistųjų per 60, tarp jų yra vaikų. Atakuoti gyvenamieji rajonai civilinė infrastruktūra. Be kitako sudegė turgavietė mokykla. Vienoje slėptuvių verslo centre buvo užblokuoti 10 žmonių. Per smūgius apgadinta ir viena metro stočių, kur taip pat slėpėsi žmonės. Bet to naktį atakuota Odesos sritis, ten sužeista apie 10 civilių, taip pat Sumų, Charkivo, kelios kitos sritys. Vėliau šiandien gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių Valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijas. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių Valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Ormūzo sąsiauris esą bus atvertas. Amerikiečių žiniasklaida teigia, kad susitarime taip pat yra punktai dėl dalies užsienio bankuose laikomų įšaldytų Irano lėšų atblokavimo. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas, vakar namuose 95-101 kritęs prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją sausai 0-2. Savo ruožtu į pusfinalį keliauja Klaipėdos Neptūnas, vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. Jau aiškus ir LKL pusfinalių tvarkaraštis. Pirmajame jau ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovos pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Pusfinalių serijoje bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien taps žinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vyksančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarai kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu taurė atiteko Madrido klubui. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos. Naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių, Klaipėdoje 14 šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 13 valandų. Baltija, nors maudymosi sezonas tik prasideda, jau nusinešė pirmo žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir skubiai iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti į vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta gelbėjimo valtis į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėšnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausia atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistųjų per 60, tarp jų yra vaikų. Netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai. Sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas, užpuolikas mirė ligoninėje. Kaip teigia slaptoji tarnyba, vyras priartėjo prie saugumo patikrinimo punkto netoli Baltųjų rūmų komplekso ir ėmė šaudyti į pareigūnus. Šie nenukentėjo. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Aplinkos apsaugos departamentas įsigijo 8 povandeninius dronus, kurie bus naudojami taršos žaidinių nustatymui, povandeninių objektų apžiūrai bei galimų pažeidimų fiksavimui. Naudotis naują įrangą jau apmokyti specialistai, dronai kainavo per 118 tūkstančių eurų. Kauno rotušės prieigose panaikinta automobilių parkavimo lengvata. Miesto taryba nusprendė, kad aikštės rekonstrukcijos metu galioja sumažintas mokestis, jau gali būti gražintas iki visame senamiestėje taikomos 2 eurų už valandą rinkliavos. Kauno senamiesčio zonoje toks tarifas taikomas visomis savaitės dienomis visą parą. Kauno taryboje opozicija ragino tęsti lengvatą ir taip suteikti vietos verslams daugiau laiko atsigauti po ilgai trūkusios senamiesčio gatvių ir rotušės aikštės rekonstrukcijos. O Kauno Vilijampolyje bus rekonstruojama ir visuomeniai pritaikyta Sąjungos aikštė. Miesto valdžia tam nutarė skirti per 5 milijonus eurų. Šalia Neries esančioje aikštėje bus sukurtos aktyvaus laisvalaikio, kultūros ir komercijos erdvės. Dabar Sąjungos aikštėje auga pavieniai medžiai ir yra įrengta viena vaikų žaidimo aikštelė. Apie orus. Šiandien šalyje debesuota su pragiedruliais, vietomis gali palynoti. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos. Naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 20 laipsnių, Klaipėdoje 14 šilumos. Radio Fiesta. Latino.

0: Latino ritmu Radio Fiesta.
1: Yeah.

radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.

0: eso que te compré. Aroma Baby, mi amor.
1: Radio Fiesta.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus Ajot produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Radio Fiesta.
3: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius lieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu ir tik dar labiau skraidžia Maskvos žiaurumą ir nepagarba žmonių gyvybei. Išpuolį vertino prezidentas Gitanas Nausėda. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėšnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausiai atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistųjų per 60. Netrukus gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. O netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Baltija nusinešė žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta valtis, į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją 0-2. Savo ruoštu į pusfinalį keliauja ir Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. LKL pirmajame pusfinalyje ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vykstančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu rytį atiteko Madrido klubui. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis polinos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palinos, naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos.
2: Radio Fiesta.
4: No puedes luchar en una guerra tú solo. El corazón como armadura se consume y no se cura. Parece tan complicado pedir ayuda, pero basta un solo paso, como el primer hombre en la luna.
5: Desde fuera no se ve las veces que has llorado. Nacemos solos y morimos en el alma de otro. Somos ángeles con un ala quebrada y podremos volar solo quedando uno.

Radio Fiesta Latino Ritmo. The perfect melody, you know?

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Naujausias Rusijos smūgis Kijevui dar kartą rodo, jog teroras prieš civilius lieka pagrindiniu Kremliaus karo instrumentu ir tik dar labiau skleidžia Maskvos žiaurumą ir nepagarbą žmonių gyvybei. Išpuolį vertino prezidentas Gitanas Nausėda. Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų, tarp jų hipergarsinė raketo rėšnį galinčia nešti ir brandulinį užtaisą. Daugiausiai atakuotas Kijevas, žalos padaryta visame mieste, žuvo bent 4 žmonės sužeistųjų per 60. Netrukus gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, anonsavo Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubijus. Anot jo, žinios būtų geros. Prieš tai socialiniuose tinkluose Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas parašė, kad susitarimo su Iranu detalės iš esmės suderintos, Hormūzo sąsiauris bus atvertas. Tačiau vienas svarbiausių klausimų, koks bus Irano branduolinės programos ir jau turimo prisodrinto urano likimas. O netoli Baltųjų rūmų vėl aidėjo šūviai, sužeistas praeivis, pareigūnų pašautas užpuolikas mirė ligoninėje. Prezidentas Donaldas Trumpas tuo metu buvo savo rezidencijoje. Baltija nusinešė žmogaus gyvybę. Vakar popietę Klaipėdos Melnragės paplūdimyje poilsiautojai pastebėjo skęstantį vyrą ir iškvietė pagalbą. Atskubėję gelbėtojai tik spėjo pamatyti į vandenį panyrantį žmogų, tačiau kelias valandas trukusi gelbėjimo operacija baigėsi nesėkmingai. Žmogaus paieškai buvo pasitelkta valtis, į oro pakeltas pasieniečių sraigtasparnis. Fiasko Lietuvos krepšinio lygos ketvirtfinalyje patyrė Vilniaus rytas. Vakar 95-101 kritas prieš Utenos Juventus ir pralaimėjo seriją 0-2. Savo ruoštu į pusfinalį keliauja ir Klaipėdos Neptūnas. Vakar 84-74 antrą kartą nugalėjęs Gargždus. LKL pirmajame pusfinalyje ateinantį antradienį susitiks Kauno Žalgiris ir Panevėžio Lietkabelis, o antrajame trečiadienį kovas pradės Klaipėdos Neptūnas ir Utenos Juventus. Bus žaidžiama iki 3 pergalių. Jau šiandien apžinomas Eurolygos čempionas. Atėnuose vykstančiame finale susikaus prie Olympiakos ir Madrido Realo krepšininkai. Šios komandos Eurolygos finale pastarąjį kartą kovėsi 2023-aisiais Kaune. Tuo metu rytoj atiteko Madrido klubui. Apie orus. Šiandien debesuota su pragiedruliais vietomis palynos. Oro temperatūra 20-25, vakariniame pakraštyje iki 19 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat kai kur trumpai palynos, naktį bus 6-11 laipsnių, dieną 19-24, vakariniame pakraštyje 14-18 laipsnių šilumos. Radio Fies.

0: fiesta.
1: Kalbam apie kiną. Skandinaviški detektyvai Lietuvoje tikrai yra labai populiarūs ir gerai skaitomi. Ir čia pagrindinė žvaigždė yra norvegų rašytojas Jū Nesbo. Jo bibliografija yra iš tiesų įspūdinga, bet beveik vieningai yra sutariama, kad stipriausios yra jo knygos apie detektyvą Harry Hulę. Ir būtent pagal jas yra sukurtas Netflix serialas Detektyvas Hulė. Priminsime, kad Hulė yra ganėtinai problematiška asmenybė. Jam sunku socializuotis, jis kovoja su priklausomybėmis, dažnai nesutaria su valdžia ir kolegomis. Bet tuo pačiu jis pastebi tai, ką praleidžia kiti, gerai išmano nusikaltėlių psichologiją ir kartais turi tą paslaptingą šeštąjį jausmą, kuris jam leidžia išspręsti sudėtingiausius galvosūkius. Šiame seriale yra dvi pagrindinės siužeto linijos. Hulė yra įsitikinęs, kad vienas jo kolegų yra korumpuotas. Bet tai labai slidus tipas, kurį sunku pričiupti. Taip pat Oslo mieste siaučia ir serijinis žudikas, kuris panašu tuo pačiu yra ir religinis fanatikas. Kartais kyla įtarimų, kad tai gali būti vienas ir tas pats žmogus. Ar iš tiesų yra taip, jūs galite sužinoti per porą vakarų.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Hay el químico Tiny.
1: Radio Fiesta Latino Ritmo.

0: fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Žydų kultūros ir tapatybės muziejuje atidaryta paroda, kuri supažindina su Vilniaus didžiosios sinagogos archeologiniais radiniais. Jie pasakoja sinagogos istoriją ir apie ją išlikusią atmintį. Parodos Vilniaus didžiosios sinagogos nepraradimai pagrindas archeologinių kasinėjimų radiniai. Juos senamestyje Vokiečių gatvės kieme, kur iki antrojo pasaulinio karo ir stovėjo sinagoga, vykdė Lietuvos, Izraelio ir Jungtinių valstijų archeologai. Vilniaus didžioji sinagoga 300 metų vaidino svarbų vaidmenį Lietuvos ir užsienio žydų bendruomenės gyvenime. Būtų logiška pradėti kalbėti nuo didžiosios sinagogos pradžios ištakų, bet čia atspirties tašku tampa praradimas. Didžioji sinagoga buvo smarkiai subombarduota, apgadinta antrojo pasaulinio karo metais, vokiečių okupacijos metu, bet galiausiai buvo sunaikinta jau sovietmečiu. Iki 1957 metų sinagogos visai nebeliko, kalba parodos organizatoriai. Archeologo atrasti radiniai nuo religinių objektų, interjero detalių, daiktų naudotų kasdienybėje, liudija sinagoga buvus architektūriškai, kultūriškai ir religiškai ypatinga. Parodos kūrėjai sako, kad archeologiniai radiniai ne tik žymi Vilniaus didžiosios sinagogos sunaikinimą, bet ir išryškina vis dar gyvą šių maldos namų atmintį. Įsivaizduoti, kaip atrodė sinagoga, parodoje padeda istorinės fotografijos, interjero rekonstrukcijos ir planai. Taip pat holokaustą išgyvenusio litvako dailininko Rafaelio Chvoleso fotografijos ir tapybos darbai. Archeologinius radinius Vilniuje galima apžiūrėti Žydų kultūros ir tapatybės muziejuje. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Garsus aktorius Adamas Sandleris jau daugybę metų bendradarbiauja su platforma Netflix ir panašu, kad šis bendradarbiavimas abipusės tenkina ir bus tęsiamas. Adamas po truputėlį į bendrus projektus stengiasi įtraukti ir savo vaikus. Ir jo dukra Seidi Sandler atlieka pagrindinį vaidmenį filme Roommates. Ir būtent apie jį mes šį kartą pakalbėsime. Kiekvienam jaunam žmogui įstojimas į universitetą yra labai svarbus gyvenimo įvykis. Tuomet jaunas žmogus renkasi savo tolimesnį gyvenimo kelią ir bene pirmą kartą ilgesniam laikui palieka gimtus namus. Tai nėra labai paprastas ir lengvas procesas ir čia labai svarbu naujoje aplinkoje rasti draugų arba gauti gerą kambarioką bendrabutyje. Pagrindinė filmo herojė yra rimta ir gera mergina, kuri ruošiasi rimtai studijuoti architektūrą ir yra nusiteikusi daugiau studijuoti nei studentauti. Visai kitokios filosofijos laikosi jos kambariokė, kuri vengia vakarėlių, duodasi su bernais ir į mokslus žiūri pro pirštus. Iš pradžių jos laisvė žavi, bet po to pradeda erzinti. Paaiškėja, kad ši kieta pana yra labai netvarkinga ir kitais žmonėmis manipuliuojanti ir kitus žmonės išnaudojanti jauna moteris. Ir konfliktas su ja yra tiesiog neišvengiamas. Pažiūrėkite šį filmą ir tikrai prisiminsite savo studijų laikus, o jei esate jaunesni, galbūt toms studijoms kažkiek pasiruošite.
0: Radio Fiesta.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Es una voz.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Serialų gerbėjai, ko gero, prisimena garsų serialą Palikimas, kurį rodė platforma HBO ir kuris laimėjo gausybę svarbiausių televizijos apdovanojimų. Tiesioginių nuorodų nebuvo, bet visi suprato, kad šis serialas iš esmės buvo apie garsų žiniasklaidos magnatą Rupertą Merdoką ir jo šeimą. Pasirodo ir tikrovėje šios šeimos gyvenime netrūko serialo vertų dramų, kurias pasakoja Netflix dokumentinis serialas Dinastija Merdokai. Rupertas Merdokas yra iš Australijos kilęs verslininkas, kuris supirko gausybę žiniasklaidos priemonių ne tik gimtojoje šalyje, bet ir Jungtinėje karalystėje bei Amerikoje, ir tai jį padarė be galo įtakingu žmogumi, su kurio nenorėjo pyktis verslo ir politikos elitas. Viso jis turi 6 vaikus ir seriale Dinastija pasakojama, kaip jie pradėjo dirbti tėvo kompanijoje ir kokia kova tarp vaikų, ypač tarp 2 brolių, užvirė norint perimti didelę tėvo sukurtą imperiją. Šeimos nariai ne kartą susitiko teismuose ir daugybę metų bendravo tik per advokatus. Ir nepaisant to, kad visi vaikai tapo milijardieriais, didelės laimės jiems tai neatnešė, o dar ne Merdokų šeimos tikrai negalėtume pavadinti.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tiems vyrams, kuriems šiuo metu yra plius minus 50 metų, yra ganėtinai sunku prisitaikyti prie šių laikų. Suprasti moteris ir suprasti, kad bendravimo su jomis taisyklės jau pasikeitė ir moterų vaidmuo šeimoje ir visuomenėje taip pat yra kitoks. Tokios problemos kamuoja keturis pagrindinius ispanų serialo Alpha Male herojus. Tai seni draugai, kuriems gyvenime ne vienodai pasisekė, bet tai netrukdo jiems dažnai susitikti ir išlenkti alaus bokalą. Tai dar jie turi galimybę išsipasakoti savas problemas ir dauguma jų yra susijusios su moterimis. Šeimyninis vyrukų gyvenimas nelabai nusisekė ir suprasdami, kad laikas senka, jie įvairiais būdais dar bando sugrįžti į kavalierių rinką. Gyvenimas juos priverčia susipažinti su Tinderiu ir kitomis panašiomis programėlėmis. Ir būtent jų pagalba jie dažniausiai leidžiasi į nuotykių paieškas. Šį serialą sukūrė vyras ir žmona, tad jame randame ir ryškių moterų personažų. Ir jų gyvenime taip pat netrūksta įvairių permainų, kurios neretai išvirsta į tragikomiškus siužeto vingius. Šį serialą rodo platforma Netflix.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Latino ritmo Radio Fiesta.
1: Nada se puede.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Mokslas šiandien.
2: Gera žinia plokščiasnukių šunų mylėtojams. Tiksliau patiems šiems keturkojams, buldogams, mopsams ir kitiems. Tikėtina, rastas būdas palengvinti jiems kvėpavimą. Vieno Austrijos universiteto biotechnologai po 15 metų trukusių tyrimų paskelbė, sukūrė preparatą, kuris padeda plokščiasnukių šunų kvėpavimo takams išlikti atviresniems. Dėl plokščio snukučio šių veislių šunys yra daugelio žmonių labai mėgstami, tačiau ir labai jautrus kvėpavimo ir odos raukšlių problemoms. Jiems būtina nuolatinė higiena ir dažnai nuolatinė veterinarų priežiūra. Jau nekalbant apie tai, kad šiems šunims nuolat sudėtinga paprasčiausiai kvėpuoti, jie nuolat šnupuoja, kriuksia ir knarkia, net nemiegodami. Tyrimai rodo, kad net 9 iš 10 tokių veislių šunų patiria kvėpavimo sunkumų, o maždaug pusė dėl to turi rimtų sveikatos problemų. Naujo vaisto kūrėjai, sako, panaudoja tam tikrus neaktyvius toksinus. Preparato suleidžiama į poliežuvinį raumenį. Jis didina nasrų raumenų tonusą ir palaiko atvertus kvėpavimo takus. Mokslininkai sako, kad jau netrukus šio vaisto bus galima įsigyti veterinarinėse klinikose, tačiau kada, kol kas neaišku. Tad specialistai turi kelis patarimus plokščiasnukių šunelių šeimininkams, kaip palengvinti šių augintinių kančias dėl kvėpavimo. Visų pirma, jiems reiktų parinkti pavadėlį su petnešomis, kurios spaudimą paskirsto per šuns krūtinę, o ne kaklą. Pažymėtina, kad plokščiasnukiai šunys labai greitai perkaista, tad patariama guolį jiems rengti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje, vengti fizinio krūvio karštyje. Taip pat svarbu kontroliuoti augintinio svorį, nes viršsvoris tai reiškia dar sunkesnis kvėpavimas. O jei jūsų šuo dusta labai dažnai ir dėl to švokščia ar alpsta, tai jau signalas kreiptis į veterinarą.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.
1: Carbon Fiber Music.

0: Фиеста. Радио Фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Bobas Dylanas yra visame pasaulyje garsus dainų autorius ir atlikėjas, kurio dainos padarė įtaką gausybė menininkų. Už savo dainų tekstus jis buvo apdovanotas Nobelio literatūros premija, kurią priėmė, bet į įteikimą neatvyko, nes atseit turėjo tuo metu kitų reikalų. Šis žmogus vengė viešumo, labai nedaug yra žinoma apie jo šeimą ir vaikystę. Kai kuriuos savo gyvenimo faktus jis yra tiesiog išgalvojęs ir sumelavęs. Apie šios dalykus yra nutylima ir filme A Complete Unknown. Čia yra pasakojama Dylano išgarsėjimo istorija, kuomet niekam nežinomas vyrukas su keliais doleriais kišenėje atvyksta į Niujorką ir bando užkariauti pasaulį. Tai istorija apie žmogų, kuris retai ėjo į kompromisus, kiek įmanoma stengiasi daryti tik tai, ką norėjo. Ir labai dažnai tai jam užverdavo tas duris, kurios galėjo atsiverti labai labai plačiai. Labai įdomus yra šio filmo garso takelis ir čia reikia pagirti visus pagrindinius aktorius už tai, kad jie patys sudainavo filme skambančias dainas ir tai padarė labai profesionaliai. Šis filmas tai istorija apie tai, kad daug pasiekę žmonės labai retai auga šiltnamio sąlygomis ir jiems už savo sėkmę ir šlovę neretai reikia pakovoti ir nemažai paukoti.
0: Latino ritmu.

Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt.

0: Radio Fiesta.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turtingi ir įtakingi žmonės dažnai turi savo tamsiąją pusę, kurią jiems pavyksta nuslėpti. O jeigu jie padaro kokį nors sunkų nusikaltimą, jiems iš balos gana dažnai pavyksta išlipti sausiems. Apie tai ir dar daugiau yra įtempto siužeto psichologinis trileris The Beast in Me. Sėkminga rašytoja po labai skaudžios asmeninės tragedijos patenka į kūrybinę krizę. Visi avansai jau yra išleisti, o ji leidėjams visiškai nieko neturi pasiūlyti ir grimsta į skolas. Ir čia likimas jai suteikia šansą. Į kaimynystę atsikelia vienas nekilnojamo turto magnatas, apie kurį sklinda pačių įvairiausių gandų, bet niekas nieko negali įrodyti. Pirma jų pažintis nebūna labai sėkminga, bet gana greitai jie pradeda sutarti ir rašytojai pavyksta įkalbėti turtuolį kartu parašyti jo biografiją, kurioje jis galėtų išdėstyti savo įvykių versiją. Rinkdama medžiagą, rašytoja iš tikrųjų pradeda atrasti tam tikrų tamsių biografijos dėmių ir knygos rašymo procesas pradeda darytis labai pavojingų. Pažiūrėkite šį Netflix serialą, jei mėgstate stebėti psichologinės stiprių ir ambicingų asmenybių kovas.
0: Latino ritmu.

Radio Fiesta. Radio Fiesta. Radio Fiesta.

0: Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Netikėta kūno svorio didėjimo priežastį nustatė mokslininkai. Šiaip paklausus, dėl ko atsiranda antsvoris ar nutukimas, daugelis matyt imtų vardinti tokias priežastis kaip netinkami mitybos įpročiai, nepakankamas fizinis aktyvumas, taip pat genetika, stresas, kai kurių vaistų šalutinis poveikis, net miegas. Yra žinoma, kad miegant nepakankamai mažiau nei 7 valandas sutrinka hormonų pusiausvyra, todėl didėja apetitas. Tuo metu kokybiškas miegas kontroliuoti svorį padeda. O štai mokslininkai iš Jungtinių valstijų nustatė, kad medžiagų apykaita gali sutrikdyti ir prie svorio augimo prisidėti ir įprotis miegoti apšviestame kambaryje. Ir nesvarbu, ar tai būtų įjungta lempa, naktinė lemputė ar šviečiantis televizoriaus ekranas. Tyrėjų teigimu, net ir blanki šviesa, prasiskverbianti pro užmerktus vokus, suaktyvina tinklainės fotoreceptorius ir slopina melatonino, hormono reguliuojančio cirkadinius ritmus gamybą. Jo trūkumas veikia ne tik miego kokybę, bet ir medžiagų apykaitos procesus, įskaitant apetito reguliavimą. Tą patvirtino ir amerikiečių mokslininkų didelės apimties tyrimo rezultatai. Jie 5 metus stebėjo daugiau nei 43 tūkstančius moterų. Buvo nustatyta, kad tos, kurios miegojo kambaryje su įjungtomis šviesomis ar televizoriumi, turėjo 17% didesnę riziką priaugti daugiau nei 5 kg palyginti su tomis, kurios miegojo visiškoje tamsoje. O antsvorio ir nutukimo tikimybė padidėjo atitinkamai 22 ir 33%. Anot tyrėjų, pagrindinį vaidmenį šiame procese atlieka hormonų disbalansas. Šviesos poveikis naktį sutrikdo leptino, vadinamojo sotumo hormono ir alkį skatinančių hormonų pusiausvyrą. Leptinas smegenims siunčia signalą, kad esate sotus, bet sutrikus miegui šis mechanizmas veikia mažiau efektyviai. Dėl to organizmas gali klaidingai suvokti šią būseną kaip energijos deficitą. Mokslininkai pažymi, net jei žmogus naktį nevalgo, kitą dieną jo apetitas padidėja ir jis dažnai trokšta kaloringo maisto. Tai laikui bėgant padidina antsvorio augimo riziką. Tyrėjai rekomenduoja miegoti tamsiame kambaryje ir prieš miegą apriboti elektroninių prietaisų naudojimą, o jei visiškai atsisakyti naktinės lemputės nepavyksta, pirmenybė turėtų būti teikiama šiltai šviesai, raudonai arba oranžiniai, nes mėlyna šviesa labiau slopina melatonino gamybą.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Per šventes visuomet norisi kažko lengvo ir gražaus. Tai puikiai supranta ir kompanijos Netflix vadovai, kurie būtent prieš šventes išleidžia naują labai populiaraus serialo Emily Paryžiuje sezoną. Ir Lietuvoje jis turi daugybę gerbėjų, kuriems naujas sezonas yra puiki šventinė dovana. Priminsime, kad pagrindinė šio serialo veikėja yra žavi amerikietė, kuri dirba mados industrijoje. Darbo reikalais ji atvyko į Paryžių ir meilės mieste kaip reikiant užstrigo. Naujajame sezone Emily nusikirpo savo vešlius plaukus ir pakeitė šukuoseną. Tokio žanro serialuose tai kritiškai svarbu. Darbo ir širdies reikalai ją nuvedė į Italiją ir mes turime puikią galimybę pakeliauti po šią šalį, paganyti akis į itališkos virtuvės šedevrus ir šį kartą susipažinti su itališka mada. Taip jau yra, kad Emily gyvenime ramybės nebūna. Čia visuomet banguoja, nutinka ir mažų žemės drebėjimų. Bet Emily iš visų situacijų dažniausiai kažkaip išsisuka. Linksmos jums naujo sezono peržiūros.
0: Radio Fiesta.

chileo nomás. On the sky. Y. Sale metimos ahí al dembowcito.

97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Lūžinėjantis nagai iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti tik estetinė problema, tačiau dažnu atveju tai organizmo signalas, kad kažkas vyksta ne taip. Specialistai sako, kad esminė taisyklė, norint atsisveikinti su lūžinėjančiais nagais, pirmiausia reikia įsiaiškinti tikrąją priežastį, kodėl jie lūžinėja. Maistinių medžiagų trūkumas tai viena dažniausių nagų lūžinėjimo priežasčių. Mūsų nagai yra sudaryti iš keratino, o jo sintezei reikalingas pakankamas baltymų kiekis, geležis, cinkas, biotinas, vitaminai A, D, E ir B grupės vitaminai. Jei organizmui stinga bent vienos iš šių medžiagų, nagai gali tapti plonesni, minkštesni, pradėti sluoksniuotis ar lūžinėti. Reikėtų pasikonsultuoti su gydytoju ir atlikti kraujo tyrimus, nes žinant jų rezultatus galima parinkti tinkamą gydymą ir greičiau susigražinti ne tik stiprius nagus, bet ir bendrą gerą savijautą. Specialistai taip pat pastebė, kad kartais lūžinėjančių nagų problemas slypi kasdieniniuose įpročiuose. Dažnas kontaktas su buitinėmis cheminėmis medžiagomis, nuolatinis nagų lakavimas, gelinis lakavimas ar agresyvus nagų lako valikliai gali pažeisti nago plokštelę. Pavyzdžiui, dažnai valomi acetonu, kuris sausina nagą, o vėliau naudojant tam tikras dildes, nago paviršius dar labiau suplonėja ir tampa jautresnis. Neigiamai nagą gali veikti ir per stiprus dildes naudojimas pirminiai ir atgal, nagų kramtimas ar per stiprus odelių karpimas. Tokiais atvejais specialistai patarė, kuriam laikui atsisakyti šių veiksnių ir atkreipti dėmesį, ar po kelių savaičių nagų būklė pagerėjo. Atliekant buities darbus, būtina mūvėti pirštinės, nagus dildę tvarkyti viena kryptimi, o ne įvairiomis. Taip pat rinktis švelnesnės priemonės be acetono. Gali praversti maitinamieji aliejai su vitaminu E ar migdolų aliejumi. O galbūt atėjo laikas pailsėti ir nuo gelinio lakavimo. Kartais pakanka vos kelių savaičių pertraukos, kad nagai atsigautų. Jeigu nagų būklė negerėja, nepaisant tinkamos mitybos ir priežiūros, verta apsvarstyti ir kitas galimas sveikatos problemas. Trapus lūžinėjantis ir lėtai ataugantis nagai gali būti susijęs su skydliaukės veiklos sutrikimais. Esant hipotirozei, sulėtėja medžiagų apykaita, todėl keičiasi ir plaukų bei nagų struktūra. Įtakos turi ir lėtinis stresas. Ilgalaikė įtampa veikia hormonų pusiausvyrą, gali trikdyti maistinių medžiagų įsisavinimą ir sulėtinti audinių atsinaujinimą. Taip pat staigus svorio kritimas dėl griežtų dietų gali sukelti baltymų, geležies ir kitų mikroelementų trūkumą, kas atsispindi naguose. Radio Fiesta. Latino ritmo.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Šį kartą pakalbėsime apie kiek senesnį serialą, kuris naujos susidomėjimo bangos sulaukė pasirodęs platformos Netflix kataloguose. Tai tikra istorija paremta kriminalinė drama Love and Death. Tai garsaus serialų kūrėjo Davido E. Kelly darbas, kurio viena iš prodiuserių yra garsioji Nicole Kidman. Mažame Amerikos miestelėje gyvena šeima, kuriai atrodo viskas yra tvarkoje. Vyras dirba ir neblogai uždirba, o žmona, kaip įprasta tiems laikams, yra namų šeimininkė, kuri tuo pačiu yra ir aktyvi labai religingos bendruomenės narė. Jei kiek pabosta ramus ir kiek nuobodokas gyvenimas, ir ji užsimano šiokių tokių prieskonių. Ir jais tampa romanas su draugės vyru. Kiek juokinga yra stebėti, kaip abi pusės ruošiasi šiam nuotykiui. Tai nėra aistringa beprotybė, o gerai suplanuotas projektas su savomis taisyklėmis, sąlygomis ir raudonosiomis linijomis. Galų gale po ilgo planavimo įvyksta tai – ir naujieji Romeo ir Džiuljeta pradžioje yra viskuo patenkinti, kol vyriškį pradeda graužti sąžinę, be to jam gimsta dar vienas vaikas. Tačiau nuodėmingos meilės istorija turi baigtis. Žiūrėdami šį serialą mes dar kartą galime įsitikinti, kad kai kurios dalykus žymiai lengviau pradėti nei pabaigti. Seriale puikiai perteikta 7 ir 8 dešimtmečio stilistika, skamba puikiai to laikotarpio muzika, surinkta labai gera aktorių komanda ir ši kriminalinė drama tikrai verta poros jūsų vakarų.
0: Radio Fiesta.